La yukhlifu Allahu va'dahu velakinne ekseran nasi la ya'lemun. Ya'lemun zahiran min al-hayati d-dunya ve hum anil ahireti hum gafilun. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ